ز عشق جست دامن ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم چنین تا دامن شرارها مثل زیست که فامیلی من عشق